0: ba minua bema wo de shebre kase bi pa enam enkom she kase bi enkom she bi emu adru eda wa bra bo so se wa mo mpa ya mana memo anokwa wo din pempem huam bi gidi se wo ma wa modie bi emem enu nti efiada wei wo beba adanse die reponi so in fancy now my reverend is possible so edi wanim ama ya bo mpa ye na wo shebre bi ala obonefo no awia no wo nsa e beka se die jabes ensa e ka ni die e ya nyimre nonkunu
1: e bi nada le ya wada anokwa no wotwe ye ayarisa oje ne kwambu empempem so kwasiada no ndu so ye mpa e bo kwasiada
0: enche kra na june busumi akona wie ye se die akoda na no oda elizabeth ye funu mu ti mary nka o kenya ne hu no wo shira no e be kenya no hu wani be hu wonsa e be som na wano so edibi e obedi adanse ye chenchenchi ashe kristo du enu onyama june nie
1: mapafonie adanse ye chenchenchi
0: mayenshia na wo be yenshira ama na bradwene ene ntiasie so I believe for God.

0: mini aba mini abema wo de shebre kase bi pa enam enkomhye kase bi enkomhye bi a emu adru eda wabra bo so se wa mompa ya mana memo anokwa wo jim pempem huam me jidi ese wo ma ho modie bi a emem enu nti efiada wei wo beba adanse die bepon so in fancy now my recognize the cost sables so edi wanim amaye bompa ye na wo shebre bi ara obonefo no awia no wo nsa ebeka se die jabes ensa eka ne die eya nyumre nonkunu
1: ebinada ne yawada anokwa no wotwe ye ayarisa ojie ne kwambu empempem so kwasiada no ndu so ye mpa ebo kwasiada
0: enche kra na june busumi akona wie ye se die akoda na no oda elizabeth yefunu mu ti mary nka okenya ne ho no wo shira no ebe kenya ne ho wani be hu unsa ebe som na wano so edibi e obedi adanse ye chenchenchi ashe christo di enu onyama june nie
1: mapafonie adanse ye chenchenchi
0: mayenshia na ubeyenshira ama na abrajini enentia siye so I believe for God.

0: nua ba me nua bema wo de shebre kase bi pa enam enkom she kase bi enkom she bi emu adru e da wa bra bo so se wa mo mpa ya mana memo anokwa wo di mpempem nua mo me jidi se wo ma wa mo di bia emem enu nti efiada wei wo beba adanse die me poni so in fancy now my revenue is stable so e di wanim ama ya bo mpa ye na wo shebre bia la obonefo no awia no wo nsa e beka se die jabes ensa e kan die no eya nyumre nonkunu
1: e binada le ya wada anokwa no wotwe ye ayarisa ogye ne kwambuem pempem so kwasiada no ndu so ye mpa ebo kwasiada
0: enche kra na jun busumi akona wie ye sedi akoda na no oda elizabeth yefunu mu ti mary nka o kenya ne hu no wi sira me be kenya me hu wani be hu unsa ebe som na wano so edibi ka obedi adanse chenchenchi ache kristo di enu nyama jun nie
1: mapafonie
0: adanse
1: chenchenchi ni
0: mayenshia na obeyenshira ama na bradwene enentiasie so I'm late for...

0: nua ba ni nua bema wo de shebre kase bi pa enam enkom she kase bi enkom she bi emu adru e da wa bra bo so se wa mo mpae ama na memo anokwa wo jim pempem huam me jidi se wo ma wa modie bia emem enu nti efiada wei wo beba adanse die repone so infancy na ma revenize ko sebo so adi wanim ama ya bompae na wo shebre bia la obonefo no awia no wo nsa e beka se die jabes ensa e kan ni die e yanimre nonkunu
1: e binada le ya wada anokwa no wo che ye ayarisa ogye ne kwambuem pempem so kwasiada no ndu so ye mpae bo kwasiada
0: enche kra na june busumi akona wie ye se die akoda na no oda elizabeth yefunu mu ti mary nka o kenya ne hu no wo shira no e be kenya no hu wani be hu nsa e be som na wano so edi bi ka obedi adanse chenchenchi ashe kristo din enu nyama june nie
1: mapafonie adanse chenchenchi
0: mayen shia na obeyen shira ama na bra dwene ene ntiasie so I believe fall.

0: ho baby obi nya favor because of mo panty ye kwa favor no ye de ma ye kwa na me hwe de urade aya me kai se me me di dance ye me baba me di dance ye abofre woni mo papa owo ofe ye obi ehun akoda ye na na ni ache abofre to brom to brom to brom to brom to brom me ka se then jump from no man nim nim mo ada mo pe na
1: you are listening to testimony time with Reverend Obi. Talk into them and
2: open
1: your
2: mouth. Open your mouth. Oh, man, very da. Me ba ba ya. Me ba no worry. 2015. Oni me ba wa mi enubi wa meho. Ene worry boomu. Hey. Ani fi mi enu na maya na wo. Mi fi mi di eni. Mi fi mi di eni. En fi mi ensa. Me ba no worry. En fi na me ba no worry. Hey, mo pe nyame. Adai, o pessoal gume nma se ana wase da bi abawa mi nwa nma se. O mu so wo a wo mu wo me ma nko a. O mu ma me nma ni abere ye pema na so de me ma nko na mu we. Hey! Bi bompa ye, bi bompa ye, bi bompa ye. Me so na mi su mu amhwe mu ma me mi gina he ya me so pa na me sa bompa ye na me ye fasting. Ani e bi anka. Ye be ya ni se enfie du. Be ba no ngoi. Ma ta ya mo wa ha. O mu ni mo wa ha what to say. Mopanya me say he abawa kan anu tu say mopanya me wo ya che na ntem ma me wate afa de de be ya ne se adwendwene me bo mpa ye pa o mi wo jide se nyame be ye enso na e che me ba ne nya akwan ko di no ha o ko di ya no wonso mopa bibia no afra me ma na ye sey na ye sey e bi o ha na mi tv na atiko mi nya mopa mo ei anti ya wo jina he me say taza mi nya mopa me ho chire me dodo wo ha okoto radio bre me it's me radio name in free casbe mo pa na da dem pa ye mpa ye mpa ye na no me oha no afre me mama susu wate makwa hospital akoye check up me kwa ye doctor se menyem me se ha ntisa do mo penya me sa no ote ye the following you know akoye wase mama ye se akwara na ye oba me se ha wo mu ye se wase ba ko me se obua mo penya me de nye ba ko abrofo wa mu ni abrofo wasem machine ni ejidie na me bana ka mama basa ko yesi ba ko mesi hwe machine na ka mo panya men ka sa afa die e kwa ko su bie mu ko twa scan wo msi ei ankora na ko ye mienu wo msi scan de wo twa nyina ba ko na dai ana ankora na ko ye mensi yes ya su nyame bi o wo tumi wo nya machine nya nkopon nyame o wo tumi die kwa wi ane se me ba no wa wo na wo hwe me ba da bia ankwa lanta die no my teacher in the cram na me pe markerless oh markerless pink any colors we mean pe white na blue no markerless and I'm the be bompae reverend kwana no honum nkunkun to me jano e ho na da reverend tanya touch me ba ahai e ho na da hand no nkunkun ye adwuma me say the penita 1 near ni 2 nti fa omodom me ba no kwakoto ya e ma ya kakra kamienu. Hey, machine is a baku, mopping your missile boa, and your baku, and my yaka cabin me a nu. Now, me shed your mopping your maya. You have your beer or radio, and you got an amplum, you could jam in an anum. You could jam in an anum. You could jam in an anum. One of them open your mini hall. Sasa, see way. What be banned of your gun and no fetch, dear? Woman, mamma, me, my yaka crack, be spat. Fine. Mopa ma mopa nyame dia dom me mi woni amenka me because jale me ma wa brochire wate ye mopa nyame wo ho munya jidie
1: munya jidie
2: ma mo pa bo fie duba ko obi nya nkopon o switch e nyame bia wa ya ma me
3: Enna echa mini aba mini abema wo de shebre kase bi pa enam enkom she kase bi enkom she bi emu adru eda wa bra bo so se wa mompa ya mana memo anokwa wo jim pempem huam mi jidi ese wo ma wa modie bi emem enu nti efiada wei wo beba adanse die bepon so in fancy now ma recognize ko sebon su edi wanim ama ya bompa ye na wo shebre bi ara obonefo no awia no wo nsa ebe kan se die jabes ensa e kan ni die e yanimre nonkunu
4: ebinada ne ya wa da anokwa no ngoche ye ayari sa ojele kwa mbwe mpempem so kwa siyada no ndu nsu ye mpaibo kwa siyada
3: enche kra na jun busumi a kone wye ye sedi akodana no oda Elizabeth yefunumu ti merinka o kenya ini hono uishira no ebe kenya no

0: se na oche ana na fuwa mako mako enson na se mina ni se contempt ache no asamo court no and the Herald newspaper editor oko bo editorial kakraka bi de to nko wa krata no na za de na wa inti contempt ache no ye no inti oko dam na fuwa mako mako enson no sa de na me ye ye asam na mu de manka wo de mo bi foforo bi apie ho no ana na me ka ho asam inti the full judgment out to mu afo de jina so no nyina e be ka ho sa wo yenko na yenko future live asoye na yenkwaji apom de mra ko ba kwasi mensa dalati jeti ni kwasi akwa ba
1: ye jehova
0: great future life and apom de mo se me na mo edemaye
2: yini de urade aye momomoni nye namuni ehurusie wo mu
0: amen
2: papa mfufuru munun wo se moni nye wo urade mu da
0: ka de bio
2: ishe bio se
0: momomoni nye
2: na ye obusa won se woni ji ana minjiri ye se woni ji sa rejoice in the Lord always and again I say rejoice unye ni ji sa o ensam no dorson senye ehia na ya hochre enya hochre ahohiehia na ye ka na ye nimguyasie eya adwendwene eniyam na ye bibirebe na niye mu no ma woni nye senye sa enti na wo woni bibirebe ni nyina wo ha no tebe kakra no na akofa yare fufuro abrew ye na ye kamfo se wapom dene de enye obi na ebo ama wo wapom dene ho asem de enye obi ene hebo ama wo eye wanka sanka sanka sa your health is your own responsibility eno de enye obi eye aso de da wa wo so fi se wanyine na obi dia enye obi na ebe tete aduane ase wonu mu nti mo wapom dene ho asem ni hiam to wa mane hiam wa na fe aduane ah wo de na ebe da na ye duro na ama wo te bibia na onu mu nuro future life eye natural food supplement eye natural food supplement ye mfensi jaso ya ye wie dada ne sane nti eye smart food ti sa won saka aduane no a wo dia ne se wo di nsuo fra ti se wa ye gari soki nsa na se wonya salaki bia na mi lobia wo di nsuo fra no sa na we so tie eye smart food ya ye wie dada ti wo di nsuo fra ya wo dia ne se wo di ti wo ti o ka mu o wo jina bo ntene wo wo fie wo te office ye wo ehine fa Femisi utable so nedi adentra ekuratone 3 vitamins and minerals 19 amino acids omega 3 selenium moduke inulin dietary fiber eye high in protein tuntie brofu ya ye keken ya na kire se future life no de ejina brane bibia wom eye di bia nkyene ewomu ba akope a kyesa no de wudie no o men na e bo da che ho ban vitamins a woman aye A to Z and unti unti mean moya de beard in a yimpo every my acquire say ya moya de beading. Name on the unim bibia crano. A santiphobe was so quasi a unim bibia cronum by here to wash ye say, a bing. Unim bibia crano. Unim say, a yadian in a woody. Ni nuyanimwa mwa dene, ah yesum dia gumu, me se nuyanimwa mwa dene, a se future life muse chum. Enu nti dia wo kototo nuro bi no anom no meme dia maye na aduane nam dia ma wo na bere wu dia no ebo bo da ache ho ban yare ayia ensam no dɔso na ye didi ye ensam no dɔso na ye didi ye me se ensam no dɔso na ye didi ye se wo hwɛ report ba na wo twemie ni otwa mu ya the population total population in Ghana eni padom wo oman mu nyina 13.3% a yare kidney disease and he said wo yare foforo ka ho na eni padom esa wo sa yade no ne yenso beka kidney fo ho na wo yare foforo bi se bi te ba se eni pa ba ko yare e ba mi ensa ti e keka bo mu a na percentage no e wo soro dodo man hwie do ye ne die yie enti na make for future life na me dia ma wo no e ye aduane e wudi a e bo da ache ho ban na wudi so a wo men na me se ne bo so nye den ɛno nti mu obi mu wabɛm na aduane ne boɔ nyɛ den sɛ ne obi se ah na wo sesɛ na ne boɔ teɛ mese ane wɔ se ah dabidabi nam sa dabi sane aduane no ne boɔ nyɛ den ɛhyɛ aseɛ firi 55 cedis 55 ne boɔ nyɛ den ɛnyɛ koraa na wode yɛtɔ 55 no na wotwe bi adi baako nyɛ saa deɛ a deɛ wɔ abɔnten a yɛde nnuro na awɔ no ye de spices ye gumi hwe ebeku o enso ye ne eno na akofa kidney cases adoso sa no eni galem sia ye tunu wuram eno nti se wani di ye obokko ne yakopon wo frew Radin state na bne pi woni je fi okwakọ pepe ba bi no ba ba fo akọ wo nya ma ye kura wo so pese odi kan na okwa wo betan hin edan no a wo gina mu ni yensinwi nti wo kwa wo be gina hin enu nti didi ye na nu mu nsio pa na nso nya ice water nu mu nsio pa enye ice water mimi de oba mho a me ma anu na me kamfo odu an papa nwa so ba ko aman enno bobo da ache ho ban future life ni gwa hodo hodo hodo hodo me wo future life original enu di obi edi e free akora wodi afe kosi mfie nyankopon de ama wo ohia sa no pa bia bedi bie me se wo ba na wo yare yare sa no a wo agine yo se nuro na ade ma no no a ye ma na antibiotics ni ade bebere be no wo ha akora no mani ni di ye nsem no ye ha no nsem no begina ha na sa wo ka ne bebere a obi se wo se na dwuma enu nti ni ma ne bebere ye nka no wa ha wo ba na ba to me de a na ma kire ofise nu ya ni bi wo wa me me mo ni asante force nu ya ni a wo ba ya enu ma me bo chi ye mu no ana ne mu ka asero nya se wo be die nti hwe ni ye
0: sa
2: se enu ya na wo se se gu yem sa no e bobo twene ya mo asa nti wo ma no mo mu ni di ye nya sa pe wo nyiri na wusie wo ma nyira ade ntere nuane omudie nye ye onuane bi oman mu a nkure die nyina wo madwene kwa akire 5 years wo bam ho me kire oduane koro me kamfo oduane papa ma na nye se me medem de abanti na me medem me di medi so eburu vie du enu ntimi kamfo oduane papa ba ko amawo se hwe oduane die yie woroba woroba mu nuane na wudide sa no enye ne ne ma hawo ebe kakra akọ pension na wo fie no sika kakra wo de bọ hwe ho yare sa fise mu ni pebi umban ho a ye twen bo some se ye pension sika ba ansa na se be kun a se na kun na nso obi en frel me kamfo aduane papa ma future life no ye woni zero ye woni high protein ye woni repair usisi ukotodwe waposo waposo a dokoro wo no a hawo no enye painkillers na babo awo painkillers bibiribi wo kwa doctor bi abeka a chere no bibiribi de ebekun enu nti paduane papa ne di wo maemu akikeduro kura enye na nzo so wo mpe me kamfo aman me kamfo aduane papa ba ko aman enu nti no future life no repair ebe bua waposo de ha obi ha enu free ho a yesa wo future life beauty food future life beauty food enu ye aduane a adwendwene ne ahohiehia ne ahokire bi nti ene yade bi nti onipa ban no ene onipa sumi nyina asesa nti wutumu se woni masesa wo wi de asesa na ohununu ya na se wo fafon na se wo nhum enso wo hu dadada enu ti no de awudi wani mu sie no achea ne mu yi kra ye wo ho ne ma ye de be ma wo nti ade na woni ye chie na ye ntimi ma wo sa aduane ye be bo awo me kamfo ama wo o ma ne wo fie no mu yare yare sa no mu be gi future life ama wo mu na me ka ne sei no wonye nhunu yi na se wonhunu di a me se wa na abidi adanse ye na wa ton me ni pe nyire hu no future life ye woni life tonic so wo life tonic wo hwe ne ma na life la enkwankwa enkwankwa wo enkwankwa
0: that's right
2: media wo mtisi obi ewa na ye me yasa ye kan kwanchie bi sa na wo de mo na bibi sa na wo wu a na ye yie pa se ah papa ye wo ko na ye nu ye wo ko oh me urade wo nyini sa nti me ka chero se bibi aye nkwa brankwa fie ye future life brani ehwe na me se life tonic no dudo no life tonic no eno de me de maun na wo se ne ye hawo unhuno hwe me de usika beka ho akọ fa ne ko me mbo obi epo ha me pese me nu ya hoto no fi se aduane no me ko di ye boa me nam de abase me mfa mra na me busu yafo ene me nu ya nom me ma me nim papa nom me wo fa se fo ene me ma obi e ni bi obi e ni bi obi e ni bi me ka se me tu kwa ba ko madaka ba ko na ye aduane ma na yume no the future life o ko da no anom life tonic no anono me se no yare to nkwanta ma pai me kan fo amam e se obi adi na se wo su wo dibie ya to apetre o mamu ba bia e firi nkran e wo Ghana Telecom University opposite enkran Ghana Telecom University opposite abeka junction de ya no wo di ko police depot no cas estate fie ho ko ho cas estate fie ho ko ho enu firi ho de a ye sane ba ba santimem ho firi nkran ba enkran so another one so wo Sprinters Road Flower Port Palace Supermarket wo ko ho afi obenya future life o wo kaso a obenya future life Cape Coast obenya future life takura de takwa ena afi bono Techimai 3-in-1 mother care obenya future life wo sunyane Yunnan University ho obenya bi wa chire nsua abawa sara draw store afei konongo benya future life asante achimagogo obenya future life kumewu future life asante fijase future life asante mampon future life afei meduma alaji koko junction future life pankrono afei greater kumasi nyina ese unya future life okay. Ese ya to
1: has been FM 93.3 Asedankwa Pause.